0: 我看不下。行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行 是他吧？哎，起来！起来！是他吧？
1: 注意隐蔽，准备战斗！
2: 上来！
3: 太监，我们是给里面送吃的。
1: 对，
3: 哎，咪西咪西，苹果、梨、

0: 鱼，哎，看看这个没有，我亲手做的豆腐，还有子珍跟小吴采的这个药野菜，哦，营养是够了，你们尝尝，好不好喝？好喝就多喝点啊！哎呦，
1: 可以了！
2: 哎呀，真不错，
0: 是吧？啊，
3: 我要尝尝这豆腐，
0: 再来一点啊！
2: 好，真不错，不错。
3: 豆腐鱼汤越吃越香啊，
0: 鲜得很啊！
3: 是，
0: 秦老怎么样？
2: 好喝，哎，
0: 再来一个鱼。庄总，情形怎么样了？
4: 我郑重地向你汇报。一三军团经过这几天的阵地战，伤亡十分惨重。
0: 那按这个情况，我们还能坚持多久？
4: 坚持，坚持，每坚持一分钟，我们红军的将士将付出多少生命和鲜血？
0: 那你的意见呢？
4: 在不能取胜的情况下，立即撤出广场。
5: 不能撤。
6: Ни в коем случае。
5: 坚决不能撤。
6: Срочно свяжитесь с передовой и скажите им, чтобы продолжали держать оборону. Отступать нельзя. Нам ни в коем случае нельзя сдавать наши позиции.
4: 你的同志。
5: 仅仅半个月，所以我在包灭些子。
4: 我们红军伤亡将近5000人。我们的防御工事，在敌人的飞机大炮下，就像个活靶子。不能再打下去了。如果再打下去，我们红军将全军覆没。这个命令不能下。
7: Давайте обсудим это еще раз.
6: Нечего здесь обсуждать. Нужно выполнять приказ.